Det er jo nydelig når Halvdan Sivertsen får med seg domkameratene og Norra før vårvisa. Og han hørte vi jo i går også, for han har jo skrevet supportsangen til Bodø Glimt.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss.
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio. It's good.

0: Så du har forlovet deg?
1: Ja, du gal? Ja, jeg har det. Hilde.
0: Ja, Hilde.
1: Ja, det, jeg lover, det var jo en som sendte melding her.
2: Som heter Hilde, ja.
1: Som heter Hilde. Jeg tror ikke det var min Hilde, men jeg tar imot, altså, Hilde er et veldig godt navn for meg.
0: Hvordan traff dere hverandre?
1: Vi møttes, egentlig, vi har litt sånn felleskjente fra opp igjennom, men så møttes vi jo, vi har følt hverandre på Instagram da. Så vi møttes jo litt i hverandres stories, oppsi.
2: Ja, men det er sånn det, som man gjør. Det er sånn det skjer nå i moderne tid.
1: Ja, så vi møttes, ja, snart 5 år siden.
0: Mm. Men hvorfor tenker du at det er akkurat Hilde du har lyst til å dele resten av livet med?
1: Hun er best. Alltså ja hon är bäst på allt. Hon är bara exceptionellt människa. Så det var liksom allt fallt på plats när jag träffade Hilde som kände jag bara, oh ja. Wow, så kan det vara.
0: Ja.
1: Så jag är väldigt tacksam för det.
0: Wow.
1: Så det blir en del sanger om Hilde også. Altså.
2: Men du, nå når du skal ut på veien da, Sondre, du skal til USA, der har du bodd i 15 ja. År, du skal tilbake dit på turné.
1: Ja.
2: Det skjer jo ting der.
1: Ja, det koker.
2: Mye har skjedd siden du flyttet tilbake til Norge. Hvordan blir det, tror du, å dra tilbake dit?
1: Jeg litt spent på det selv, altså, for det, jeg har følt så klart litt på den avstanden, og jeg har tenkt liksom at... Jeg har ikke reist på så mange turnéer der som kanskje min manager i USA skulle ønske. Men det jo litt fordi at jeg tenkte, ja, men er det helt nødvendig for noen når det så urolige tider og ville tider der borte? Så har jeg tenkt at jeg venter litt. Men nå, når det kommer en ny plate, så er det jo der borte en stor del av mitt publikum er, og et publikum som jeg veldig glad i. Så da må jeg over. Og så har jo jeg bodd i USA og vært en såkalt resident. Jeg har jo hatt green card og alt sånt. Nå har jo ikke det lenger, så nå må jeg søke om visum på nytt, sånn som jeg gjorde for 25 år siden når jeg først kom over det. Så det føles litt som å begynne på nytt. Men verden har jo forandret seg ganske mye, så jeg er litt spent på det selv. Men det er klart, publikum og den kontinuiteten som jeg har med publikum der, den håper jeg jo at består. Og så er det jo klart, jeg tror vi alle kanskje tilnærmer oss USA på en litt annen måte nå enn vi har gjort. Mm. Men selve liksom, mitt publikum og musikken og alt sånt håper jo at det er noe som kan forbli som en konstant. Da. Jeg er veldig, veldig glad i det amerikanske publikum, og det har gitt meg helt vanvittig mye opp igjennom å bare første gang jeg kom til USA og opplevde at folk kunne sangene mine, og den omfavlelsen som jeg opplevde der for snart 25 år siden, og det satt meg på spor av liksom, helt fantastiske opplevelser. Så jeg gleder meg egentlig da, men jeg litt spent.
2: Ja,
1: det...
2: Så kan du spise In-N-Out Burger, som du glad i.
1: Endelig, og det faktisk noe av det første jeg gjør når jeg i hvert fall kommer til California. Det å gå rett på In-N-Out. Altså, når jeg flyttet til LA, så bodde jeg liksom under en kilometer fra en In-N-Out, og det var livsfarlig. Altså, i første måned så gikk jeg der sikkert 4-5 ganger i uken. Og det går ikke an å leve sånn. Uansett hvor mye du løper. Så jeg fant ut, ok, jeg må begrense det til en In-N-Out-burger i uken. Da.
0: Men er Hilde med på tur, for lov til
1: det? Nei, vet du hva, det er ikke noe gøy å være med. Det er liksom ikke noe sånn voldsomt glamorøst. Så jeg liker best å reise sammen når jeg også kan være til stede, for jeg går veldig opp i den oppgaven. Det er jo på en måte det mest intense arbeidet du gjør, er jo på turné. Så jeg har lært av erfaring at jeg ikke er den beste utgaven av meg selv på en måte på turné. Rett og slett fordi du gir alt til publikum, og du alt annet er bare på en måte en del av reisen til å komme seg på scenen da. Så vi tar andre reiser. Og så Hilda har sitt eget liv, så hun, og det er ikke sånn at hun kan kaste alt hun har igjen og bli med på det. Turné er ikke så gøy som folk tror.
2: Men det er artig for de som får komme i publikum og se ja, det, Sondre. Så for de som har lyst til å dra på konsert i Norge eller Europa eller USA, så er det bare å følge med på tirsdag. Da kommer det masse datoer rundt altså, omkring.
1: Alt skjer, og det kommer en fantastisk musikkvideo til Little Kids også, som folk må se.
2: Her er det altså så mye å glede seg til, og selvfølgelig nytt album som kommer i august. Vi må takke deg, Sondre. Tusen takk for denne stunden at vi fikk lov å ha med deg.
1: Takk for at jeg fikk være med.
2: Takk for musikken.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Det var skikkelig hyggelig.
1: Anytime.

0: av veldig mange middelmådige, eller kanskje til og med dårlige enkeltprestasjoner, blir ganske bra til sammen.
1: Ja,
0: og det tenker jeg at det jo også det geniale med kor, da, at, og særlig sånn blandet barnekor, det låter jo stort sett alltid fint, selv om det kanskje enkeltkomponenten ikke helt optimale hver for seg.
2: Ragnhild, hvor tenker du om det her dilemmaet? Du for at han skal få beskjed at han ikke har sangstemme?
3: Jeg I hvert fall veldig imot at han skal få beskjed om at han ikke musikalsk, eller at han ikke har musikalsk talent. For det veldig sånn kategorisk måte å tenke talent på, sånn enten har du talent eller har du ikke. Men jeg synes også det interessant det her med liksom sursynging som vi har vært inne på. Jeg tror det mange ikke klar over, for det mange tror jeg som tenker selv at ja, men jeg synger litt surt, så jeg ikke musikalsk. Men det veldig, det her med tonedøvhet, det en helt egen spesifikk kategori, som det faktisk veldig, veldig sjelden. Det sånn 1-2% av befolkningen som har det. Sånn. Så tror jeg man må være nysgjerrig på, hvis eleven har et problem, da, å konkretisere hva det den sliter med, og så lete etter løsninger og redskaper, og si liksom... Ja, du har veldig god rytmesans, for man kan jo ha veldig god rytmesans og synge surt.
2: Ja. Leit etter noe positivt, og behold musikkgleden. Det må være det viktigste.

0: Gracie Abrams, der altså vi hørte I love you, I'm sorry. Og hvis det en ting jeg ikke lei meg for at jeg elsker, så det den neste låta vi skal høre. Jeg har allerede spådd den til å bli en av sommerens store slagere. Jeg opplever allerede at den det. Jeg håper du også liker den. Dette Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

altså jeg får sommerfølelse, sommerferiefølelse allerede fra det første lydklippet fra spansk radio. Vi hørte Ramon og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå, Sundre Berge, dette Stein Torleif Bjella.

Det var Leon Frick, og låta vi hørte heter, ikke overraskende kanskje, Smile. Noe jeg utvilsomt gjorde første gang jeg hørte den neste låta som kommer, som jeg virkelig, altså jeg tror så innmari at flere enn jeg kan komme til å elske den. Dette Rakel med La meg gå. La meg gå.

skje i skogen. Hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Gabba var dette, Heia Jatt heter låten, og Because You Loved Me sang Celine Dion før det. Og så var det Nattenøtta da, den må knekkes som vanlig den, og en norsk trio med engelske tekster var et par stikkord om Nattenøtt, ja, artisten eller gruppa denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette?